0: PowerDent Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa PowerDent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerDent Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerDent Pro Bio Capsule.
1: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

adlaw man o gabii, Permica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Kanan. Gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Ato din gitibaya, maayong pagpaminaw karon diya sa atong usaka higala usab diya sa Barangay Unsi Malibalay City, si Kagawad Kuya Joshua Kabug, kanunay nagpaminaw sa atong programa. May butag diya kaninyo, no? Salamat, salamat sa Ginoo.

0: Igan Angelita diya sa Banlag, Maayong Buntag, o kang Maria, Maayong Buntag usab. O sa tanan nato mga listener diya, Maayong Buntag kaninyang happy listening nining kabuntagon sa pinagpalang musika.
1: Atong gitimbaya ang atong amigo, atong partner na nakaroon dito sa gawas.

0: Mil. Nga nag-join ka nato sa Facebook o sa... Nag-ubay-ubay na gini nga itong mga... Nag-join ka nato sa Facebook. Maayong buntag kanino yung tanan. Maayong buntag diya kang May Supang. Matod pa niya, good morning. Mga Pastor Maricel Orbita. Panahon na mga kaigsunan, andam-andam kita arang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos.
1: Higala iksoon, oras na aron sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Nga din mao kini ang sentro sa atong programa. Din mabatin ato mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo sa nindot kayo, hapsay, uglinaw. O nindot kayo nga sa dilipata maghimo sa atong mga gimbuhaton, matag-adlaw. Mabati na ito ang pulong sa Diyos. Nga din ang pulong sa Diyos makahatag ka na ito o kadasig, kaligun, paghupay, kung doon na kayo mga problema, na ang pulong sa Diyos makahatag o kaupayan, diya ka na ito. Busa karo nga kabuntagon igsoon na tuguti kami karon sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Nga din mao'y among paambit karong buntag nini nga sayo sa kabuntagon. Ang pulong sa Diyos nga itong pamalandungan makita nato di sa Isaiah Kapitulo 55 versikulo 6 hantod versikulo 8. Akong basahon nag-ingon, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiya ang mga dautan sa ilang mga sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga datang nauna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluyan sila, pabalika sa atong Dios. Kaya nga akong unahuna, dili sama sa inyong unahuna. O nga akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw, nagingon ang Ginoo. Dalay ko na nga tumbuhing Diyos, mga higala makaigsunan, ninisay sa kabuntagon. Salamat kayo sa pulog sa Diyos nga atong nabasa o atong nadungog ka karong kabuntagon. Tukma, haom kayo kinisya nga minsahe karon igsuon tungod kay atong makitan karon pasudyon, no? Ang mga nagkalalahi nga mga panghitabo, mga kalamidad, unsa man nga mga natagamtaman sa tibuok kalibutan karong pasudyon. Dili lang usa ka nasod, halos tanang nasod karon nagkalalahi mga kaigsunan ang mga katalagman nga miabot diya sa mga nasod. Diri sa ato sa Pilipinas pasudyon sa milabay nga mga bulan, tuig, nabati man ato ang mga pagtayog, mga linog, baha, bagyo, unsa pa. Niya, karon pasudyon, grabe ang umaabot gayud. Although nahitabo na ang kining gitawag na itong Super El Nino. So grabe kayo mga kaigsunan ng mga panghitabo na nagkalalahi sa tibok kalibutan. Nani karon bago lang pasudyon, doon na sa'yo nahitabo nga landslide. Grabe nga pagka-landslide. Usa ka bukid pasudyon nag-landslide dito sa Nepal. Bago lang sila na hitabuan o usa ka dakong baha. Flood, no? Nagbanlas ang usa ka syudad nga grabe gud pagkabanlas. O karon bago lang na hitabo. Landslide na pod ang sa Nepal. Grabe na pod kayo ang mga nahitabo, Pastor John. Pero dili lang ni anak, Pastor John, na dito sa Indonesia, no? Sa Thailand, grabe yapon karon gapon ang baha karon sa Thailand, Pastor John. O dito gapon sa California, grabe ang wildfire. Dito sa Indonesia, ang wildfire, grabe yun. Grabe yun ang mga pangitabo. Sa Turkey, grabe gapon. So, atong makita mga kaigsunan nga kini nga mga pangitabo,

0: nagapangimatuod lamang nga ang pulong sa Dios tinuod ang mga propesiya nga gisulti din sa Biblia na anagid ga kahitabo, Pastor John. Busa, igala makaigsunan ang mensahe ang pulong sa Dios nga itong gibasa karon nagaisgot may tungod sa pagtanyag sa Dios, pag-auhag nga ni kanato nga kita muduol gayod di sa Dios, nga kita mangita gayod di sa Ginoo, dili kay ayarata mo sangpit, Pastor John, kung ana-ana mga pangitabo, nanay mga problema mga pangitabo. Busa, mga higala makaigsunan, ang Dios nag-auhag kanato samtang ato siyang makaplagan pa, samtang ato pa siyang masangpit, ato siyang sangpiton, ato siyang pangitaon, mga higala makaigsunan, no, Pastor John?
1: Tinud ka na, Pastor Tim, og nining atong kapanahonan naanagyod ang tanan ng mga timailan sa gitawag nga hadul nga pagbalik sa atong Ginoo. Og bisag ingnon pa nato makaigsunan, dugay pa mo balik ang Ginoo, apan ang usa ka butang agi required dinhi matud pa pangitao nato ang Dios. Atong susihon makaigsunan sa ato matag usa kinabuhi nga kanunay kitang andam na matubang sa ato matag usa kinabuhi sa realidad makaigsunan nga kitang tanan adunay utlanan, walay magpuyo nining kalibutan forever. Apan alang kanato makaigsunan, samtang napay panahon, samtang duol pa ang Ginoo, ato siyang pangitaon sa tibok natong kasing-kasing. Daghang mga pulong makaigsunan nga naghisgot may tungod sa pagpangita sa Dios. Ang uban nagapangita sa Dios, rason nga nangita sila makaigsunan aron nga mapanalanginan sila. Dili ka na dautan makaigsunan apan labaw sa tanan magapangita kita sa Dios. Tungod kay without God, kung wala ang Dios, wala kita'y mahimo sa atong tagstag sa kaugalingon. Matod pa sa pasumbingay nga gihatag sa atong Ginoo nga ang Ginoo mao ang punuan kita ang mga sanga. Kung wala kita naka ang sanga, kung wala naka kunikta ngadto sa punuan, wala gyud siya mahimo. So niya na makaigsunan, ang pagpangita sa Dios is kumbaga gipangita mo siya to establish your relationship to God. Diba, Pastor Tim?
0: Tinood ka na, Pastor Jun, no? Ang pulong sa Dios nag-ahwag ka nato nga dili maglangan sa pagpangita o pagduol kaniya. Adunay panahon sa pagpangita, panahon sa paginulsol o panahon sa pagbalik ngadto sa Dios. Nini nga kapanahonan karon makaigsunan, angay nagkita nga mangita sa Ginoo. Angay nagkita gayud nga muduol diya sa Dios. Kay kini nga mga pangitabo karon igala igsuon, dili kini siya tiaw. Dili basta-basta kini makaigsunan. Dunay mensahe ang Dios nining tanan. Ngani sa gingon ni mo, Pastor John, nga kini mga ilhanan, kini mga signs lamang kini. Kini mga pangitabo, usa lamang kini ka mga ilhanan nga ang Dios nagapahimangno na gid ka nato. Kay before sa judgment makaigsunan, although kini judgment na ginis Ginoo, pero doon na pagi gitawag nato the great judgment sa Ginoo, nga grabe nga paghukom. Pero samtang wala pa na maabot makaigsunan, gitagaan patag tsansa sa Ginoo nga makaduol, makabalik kita di kaniya. So nini ang kamuntagon, Pastor Jun, atong isgutan ang lima ka mga punto sa atong gibasa diya sa Isaiah 55 verse 6 to 8. No? Doon ay lima ka mga punto nga atong nakita din ang makaigsunan na mensahe sa Dios alang ka na to. Unang punto, Pastor Jun, nagingon diya, pangitaa ang Ginoo samtang siya makaplagan. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya ay kaplagan. Adunay hulat, ayaw hulata nga adunay dakong problema. Ayaw hulata makaigsunan kung ayaw pa maabot ang mga dagkong mga kalamidad. Una pa kita muduol sa Dios. Karun mauna ang panahon sa pagpangita diya kaniya. So panahon na kini mga higala makaigsunan. sahay mga tao pa sudyon, wala nay panahon diya sa Ginoo. No? Ang panahon ang ilang ginapasulabi karon ang mga butang sa kalibutan. Ang uban sayo mo mata kay lagi mangita o kwarta, mangita o kanang panginabuhi. Tinod man na dili daotan ka na ang mga kaigsunan. Apan nindot kaayo igsoon kung atong unahon pagpangita ang Diyos. Kaya kanatong gikinanglan, musunod ragin na siya, idugang ragin na sa Diyos mga kaigsunan. Kung siya ang atong pangitaon. Sunining panahon karun mga kaigsunan sa mga pangitabo, kalamidad, angay nagid natong pangitaon ng Diyos. Sa unsa nga pamaagi nga atong pangitaon ng Diyos, Pastor John? Una, pangitaon nato ang Diyos pinagi sa atong mga pag-ampo. Unahong ginato sa pag-ampo igsuon. Mga ampo, mga liya kita sa Diyos, sa dili pa kita muadto sa atong mga trabawan, sa dili pa kita muadto sa atong mga paginikaysikay, dapat kita makiginabi gayud sa Diyos. Ikaduha nga pamaagi, Pastor John, pangitaon nato siya, pinaagi siya ang pulong. Basahon nato o pamalandungan nato ang pulong sa Diyos. Kaya diha ang Ginoo makig-istorya ka nato igsuon. Makita nato kung unsa ang gusto sa Diyos nga ni ka nato. Katulo nga pamaagi sa ano to pagpangita, igala igsuon. Pangitaon nato siya, pinagi siya ang pagkamatinud-anon sa pagsimba o pag-alaga diya kaniya. Sumo ka na, Pastor John, no? Unang butang atong gisgutan, nining maong bersikulong atong gibasa, ato unang pangitaon ang Diyos.
1: Amen. Tinood ka na mga kaigsunan, na ay gipamalandungan ako, Pastor Tim, mahitungod sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Sa kinabuhi sa tao, giingon diya sa balaan kasulatan, bulahan ka itong mga tao, gawala nagasunod sa tambag sa mga dautan, kundili sa matag-adlaw, nagapamalandong sila sa pulong sa Ginoo. Adlaw o gabi, nagapamalandong sila sa pulong sa Ginoo. Ang punto na ako, mga kaigsunan, mao nga, ang pagpamalandong, mga kaigsunan, usa ka gamhanan nga pamaagi sa pagpaminaw sa Ginoo. I believe that ang Ginoo makigsulti ka nato pinagi sa iyang mga pulong. Sa magapamalandong kita sa pulong sa Diyos, ang Ginoo makigsulti ka nato. Bisan pa nining kabuntagon, makigsunan. Unsa ka mahinungdanon, makigsunan, the power of imagination. Ang tanan nga manifestation sa kinabuhi nato, ang tanan nga managapanghitabo sa ato matag usa kinabuhi, makigsunan, tungod na sa gahom sa pagpamalandong. Dautan man o maayo. Kung maayo, pulong sa Dios mo yung ipamalandungan, kinabuhi, o kalinaw, o kalipay sa imong kinabuhi. Unay, usa ka butang nga, tinud ka na, Pastor Tim, kanang mangita ka sa Ginoo. Pinagis pag-ampo, pinagis pagpamalandong sa pulong sa Dios, pagbasa sa pulong sa Ginoo. We need to spend time reading the Word of God. Usahay mga kaigsunan, mga lagad sa Dios, dili na naga talagsa na lang magpaminaw sa pulong sa Diyos. Kaya nga naman, naananay, tanan nila mga wali sa ilang mga notebook, mga kaisunan. Anytime, nga din, tanaw lang sila, labi na sa Facebook, mutanaw ka, panangusa ka butang. Ang gingon sa pulong sa Diyos, pinaka-high-tech, mga kaisunan, the power of imagination, nga din, nagapamalandong kita. Every word nga itong ipamalandungan, mahitabo sa atong matag-usa kinabuhi. Di ba, Pastor Tim?
0: Yes, amen, Pastor Jun. So, ikaduhang punto, Pastor Jun, sa atong gibasa diya sa Biblia, no? Sa Isaiah. Ikaduhang punto, makaigsunan, ang una, pangitaan Diyos. Ikaduhang punto, tawga siya samtang siya duol pa. Ang Diyos dili layo sa tao nga tinuod nga nangita kaniya. Gitawag kita niya sa pagduol uban ang pagkamapainobsanong kasing-kasing. Higalaig soon atong sangpito ng Diyos, samtang dool pa ang Ginoo. No? Kaysa panahon nga di na nato masangpit ang Ginoo. No? So karoon nga panahon makaigsunan, angay ginatong sangpito ng Diyos. Kaysa panahon karoon, grabe na ang kalisod, grabe na ang mga katalagman, grabe na, Pastor Jun, no? dapat karon nga panahon tukma gini siya Pastor Jun nga angay nagikita nga muduol di sa Ginoo samtang may higayon pa, no? Kaya ang Diyos dili layo ang Diyos sa tao, tinuod nga nangita diya kaniya. Gitawag gani kita niya nga pagduol uban sa pagkamainobsanong kasing-kasing. Kung adunay kinanglan nga usbon sa atong kinabuhi, ayon na paglanga. Paglangan mga kaigsunan, duol sa Ginoo. So ang tao ay haraman mo duol sa Ginoo, Pastor Jun, kung nagkalisod na, nanay mga problema, ayha padayon mo sangpit, ayha padayon mo duol sa Ginoo. Ikson may problema, may kasakit man, o doon na may mga pangitabo, ikson sa wala pa ka na, dapat mo duol na tal sa Ginoo. Kaysa panahon kung doon na may mga panahon na doon ay mga problema, doon ay mga pangitabo, Pastor Jun, mga kalamidad, dili na taangay mablaka, di taangay mahadlok kaya nga naman, naata sa Diyas Ginoo, di ba? Busa nga, dili na ta maglangan iksoon, duol ta sa Diyos, no, duol ta sa Ginoo, dili kay ayar ta mo duol nga, wa nagakalisod na, lisod na kayo ang pagsangpit sa Ginoo, ang uban di na pagkaginawa, no? So nahuna na lang siguro nga masangpit siya, pero iksoon, dili nato nahulaton. Kung doon na may mga trahedya, doon na may mga kalamidad, doon na may mga problema, mabot sa inyong kinabuhi, dili na nato na siya ulaton. Duol ta sa Ginoo kay samtang naapa siya diya sa atong naapa siya duol ka nato iksoon.
1: Tinood ka na Pastor Tim nga mutawag kita sa Dios ug ang Ginoo mutubag ka nato. Labi na diya sa panahon nga nakakita sa problema. Si Pedro makaigsunan nga gitawag nga disipulo sa atong Ginoo. Usa ka adlaw niya na miingon siya sa Ginoo nga, Lord, mulakaw ako sa tubig. Ingon ang Ginoo, duol diri. Ug milakaw, ug nakalakaw siya sa tubig. Apan, sa dihang iyang nabatyagan makaigsunan nga, kusog-kusog naman ang hangin, ang unos. So ang naitabo, mga kaigsunan, mitanaw siya sa unos o sa huyuhuy sa hangin, mga kaigsunan, o sa mga tubig, balod, o nagsugod siya pag-unlod, mga kaigsunan. Tanaw kita sa mga problema nato, mga kaigsunan, kung ang problema mo itong tanaw, unlod yun ta, mga kaigsunan. Apan ang usa ka butang nga din, makita nato nga pagtulunan sa ato matag-usa kinabuhi. Bisan pa nga mapakyas kita, bisan pa nga din mabaling ang atong mga panlantaw makaigsunan diya sa mga butang nining kalibutan na. Apan sa panahon nga mutawag ka sa Ginoo. Diba Pastor Tim, mutawag ka sa Ginoo, ang Ginoo mutubag gayon. Pagtawag ni Pedro makaigsunan, Ginoo, tabangi ako. Ningon na ang Ginoo, pagkagamay sa imong pagtuo. Ibawi ra og kamot makaigsunan og nakasakay siya sa sakayan makaigsunan. Ang punto diha makaigsunan, bisag unsa nga sitwasyon na akakaron, inun ta lang nulubog ka na. Naka na ay problema sa balat sa imong lawas, naka ay problema, daghan mga utang sa imong kinabuhi makaigsunan. Siguro mga tao, walay tao karon nga walay utang pa sa tem.
0: Ayaw padunggin ang uban nga mga utangan.
1: Apan, kumutawag ka sa Ginoo. Call upon the name of the Lord and speak to the problem. Sultihi ang imong bukid, mga kaigsunan. Speak to the mountain. Sa ngalan ni Jesus nga nasariton. Ikaw problema, labay kay ikaw nga tustunga sa dagat. It takes faith, mga kaigsunan, sa ato matag-usa ang kinabuhi nga aduna kita ay boldness, mga kaigsunan, nga musulti sa matag-problema nga atong ilabay nga tustunga sa dagat, matanom dito tustunga sa dagat. O aduna kay pagtuusama lamang sa liso sa mustasa. Di ba, Pastor Tim?
0: Tinod ka na, Pastor Jun, no? Nindot kayo gala, mga kaigsunan, nga kita makasangpit sa Dios, kita makaduol diya sa Ginoo. Ikatulo nga punto, Pastor Jun, kay gamay na natong oras. Ikaputulo nga punto, mga kaigsunan, sa atong gibasa diya, nagingon, biyai, pabiyai ang dautan sa iyang mga dalan.
1: Kana.
0: Ang dili matarong nga tao, ang iyang mga huna-huna. So igsuon giawag ang tao na pabiyai ang ilang mga daotang dalan. Buot pasabot ang ilang mga daotang binuhatan. Ang dili matarong nga tao ang iyang mga una-una. So nagasulti ang pulong sa Dios makaigsuna nining panahon karon. Angay na natong biyaan ang tanan natong mga daotang binuhatan. Ang tanan natong mga dalan nagsuon ato na nang talikdan pasagdan nato na ato na na siyang biyaan nagsuon. Mo kana siya ang usa ka awhag sa Dios nga ni kanato. Na siya ang tinuod nga pagduol sa Dios adunay kalabutan sa paginusol. Ang buti pasabot ani Pastor John nga kinanlan ang tao mubiya sa iyang mga sala. Dapat ang tao kinanglan maginusol nini nga panahon karon makaigsunan angay nagitang maginusol. Ang buti pasabot sa paginusol biyaan talikdan og dili na balikan ang tanan natong mga sala, ang tanan natong daotan nga magbinuhatan.
1: Tinud kana Pastor Tim, ang Ginoo nag-antos alang kanato para sa ato mga kasalanan dito sa krus. Og tinud kana mga kaigsunan, we have eternal redemption. Walay katapusan nga kagawasan o kaluwasan mga kaigsunan. Apan alang kanato mga kaigsunan, kung ang tao nagabalik-balik sa iyang sa pagbuot sa sala mga kaigsunan, ambot pasabot diya sa iyang kasing-kasing, wala pa niya i-surrender ang iyang kinabuhi. Tungod kay kita mga kaigsunan, gibuhat na sa Dios nga kita, gibag-o na kita, gipasaylo na kita sa tanan nato mga sala. O nga makita nato mga kaigsunan. Nganong ganahan pa manggihapon Pastor Tim ngo, mupadayon ang taos pagbuhat sa sala. Manay pangutana makaigsunan nining kabuntagon, nganong ganahan kagihapon magbuhat sa sala? Samantala diya sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 8 nga ang tao nga nabag-o na o ang tao nga naborn again na wala na siya nagpadayon sa pagpakasala, nganong man tungod kay ang binhi sa Dios naasulod niya. Kita nato mga kaigsunan nga ang sala mga kaigsunan kanunay lang tang gitunto lang ta ni anang maong sala mga kaigsunan. Hibalo kita nga ang Ginoo wala nalipay ni ana og kanang mao ang hinungdan nga naplansang siya ngadto sa krus. Di magumingon Pastor Tim nga wala ko'y sala. Apan tapos na ang sala. Ang gingon sa Biblia, wala ba ka muna hibalo nga patay na kita sa sala? O ang sala makaigsunan, ang atong espiritu nga kaniadto patay, gibuhi sa Dios. So ambot pasabot, ang nagpuyo sa kasing-kasing sa tao, dili na ikaw, kundili ang espiritu na sa Dios. So, how come nga ang espiritu sa Dios magbuhat pagyapon sa imong kinabuhi og sala? Ako ngingon Pastor Tim, nga ang sala nga ginabuhat sa tao, kitawag ka na nga unrenewed mind. Kay gisettle na sa Ginoo ang imong kasing-kasing, gibag-o na ka, ang imong nauna na lang may wala na bago. Managingon diya sa Romans 12:2.
0: Amen.
1: Ayaw pagpayon na ining kalibutan na kundi pabago hinuon ang inyong hunahuna, pinaagi sa pagbago sa pulong sa Dios aron masayra ninyo unsang hingpit nga kabubuton sa Dios sa ato matag usab.
0: Wow, pagkanindot kaayog suon. Ang importante is Pastor Jun, nga ang atong pagduol diya sa Ginoo, atong tinuray nga pagduol diya sa Ginoo mao ang paginunsol. Dapat maginunsol ta. Dili igo nga moingon kita, Ginoo pasaylo ako. Apan kinahanglan usab nga andam kita sa pagbiya sa sala o pagbalik sa matarong nga dalan diya sa Dios. Higala igsuon ay katulong puntos, biyaan nato ang daotang dalan. Biyaan ta ang mga sala, mga binuhatan nga dili maayo o kita muduol nga to sa Dios. Ikaupat nga punto, Pastor John. Ang Dios kanunay siya maluluyon, ang Dios kanunay siya mahigugmaon, Pastor John. Ikaw pat ng puntos, ang kaluoy sa Dios labaw sa atong mga kapakyasan. Wow, may pagkanindot kayo, Pastor John, no? kay siya magmaluloyon kaniya og ngadto sa atong Dios kay siya magpasaylo sa madagayaon gayon. No? Mapasaylo gid ang Ginoo makaigsunan kung atong isugid o kita maginulsol diya sa Ginoo ang atong mga sala, siya makatarunganon og madagayaon ang iyang paggigugma o pagpasaylo nga ni kanato. Bisan unsa pa ang atong nangagi ang Dios anda mo pasaylo sa tao nga tinuod nga naginulsol. O gaya tuguting ang imong kagahapon mo'y makapugong kanimo sa pagbalik nga to sa Dios. Igalaig soon iniyang kabuntago na ang kaluoy sa Dios labaw sa itong mga kapakyasan. Hinumdumi nga bisan unsa kadako sa imong sala, ang gugma sa Dios mas dako pa sa barko igsoon. No? Ang gihulagway din ni Pastor John kung unsa kadako sa barko na naglutaw diya sa dagat, hinumdaman nato ang gugma sa Dios mas lapad pa kaysa dagat. Sa ato pa, mas grabe gud ang gugma sa Ginoo nga ni kanato. So muna mga kaigsunan, ang kaluoy sa Dios labaw sa atong mga kapakyasan. Busa karong kabuntagon, ato tas ikalima Pastor John kay wala natay igong oras. Ikalima nga punto, ang una-una sa Dios mas taas kaysa atong una-una. So mga higala makaigsunan, ayaw pag una-una nga mas labaw pa ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Una-una nga mas labaw ang Dios sa tanan nimong una-una, sa tanan nimong kusog mas labaw siya. Kay nagingon din sa pulong sa Dios sa Isaiah 55 verse 8 Pastor John, kay ang akong mga una-una dili inyong mga una-una, ni ang inyong mga dalan akong mga dalan, mga pamaagi sa Dios. Dili nato kanunay masabtan ang plano sa Dios apan mahimo kitang musalig kaniya. Kung dili nato masabtan ang iyang dalan, salig yapon kita sa iyang mga kaalam. Sumuka na siya ang gusto sa Dios nga ni kanato makaigsunan, no? Karong adlawa atong pangutan-on ang atong kagalingon. Nagapangita bata sa Ginoo? Aduna batay sala nga kinahanglan na biyaan? O aduna ba ko'y sala nga kinahanglan biyaan? Nagasalig ba ako sa plano sa Dios bisan dili nako kini masabtan? Anda ba ako nga musunod sa iyang dalan? Sumuni siya mga pangutan na Pastor John sa maong mensahe nga itong ipamlandungan karon, no? Usbo na ako ang unang butang atong gisgutan din ni makaigsunan, pangita ang Ginoo samtang siya makaplagan. Tawga siya samtang duol pa siya. Biyayang ang inyong mga sala, ang inyong mga daotang binuhatan. Ang kaluoy sa Dios labaw sa atong mga kapakyasan. Og ang unahuna sa Dios mas taas pa kay sa atong unahuna. Sumoka na makaigsunan ang mensahe sa pulong sa Dios nga atong ipamlandungan karong buntaga. Muna nga kung dili nato masabtan ang iya mga dalan, salig punta sa Dios, Pastor John, di ba?
1: Amen. Tinud kana Pastor Tim og ang unahuna sa Ginoo. Limitado lang ang unahuna sa tao apan ang unahuna sa Dios dili matungkad, dili nimo maarok unsa ka laom, unsa ka lapad, unsa ka taas ang unahuna sa Dios. Mas maayo nga mo rely kita diha sa plano sa Dios sa atong matag sa kinabuhi. Naa siya'y maayong plano sa atong matag sa kinabuhi. Unsa man imong sitwasyon karon, dili na mo nga determinar sa imong kaugmaon, sa imong destiny. Ang imong destiny mao ang pulong sa Dios. Remember, sa wala pa kay gihimo, gipanalanginan ka na sa Dios. That is your destiny sa imong kinabuhi. Trust in the Lord and lay not in your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He will direct thy path. Iyang tuliro ng atong dalan, makaigsunan. So, ining kabuntagon, makaigsunan, hinumduman nato kanunay ang plano sa Dios sa ato matagos sa kinabuhi. Dili kita aron maalaot o matumpawa kita ngadto sa kalautan, apan ang plano sa Dios mao ang paghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan. Diya, katapusan ng bersikulo akong ihatag kaninyo. Gamito na ako ang Amplified Bible, makaigsunan, translation nga nagingon. The thief cometh to steal, to kill, and destroy. But I come that you may enjoy life in abundance to the full till it overflows. Unsa kuno? Miani siya aron magpaghatag ka na to sa kinabuhi. Kinabuhi nga managayaon, kinabuhi nga abundansya makaigsunan. Life eternal, kinabuhing walay katapusan. Flowing. Matod pa nagadagaya makaigsunan, nagadagayday sulod sa atong kasing-kasing ang tinuod nga kalipay, kalinaw, o katagbawan because ang katagbawan nato na base diha sa humana nga gibuhat sa Dios sa ato matag usa kinabuhi. The finished work of Jesus. We rest upon the finished work of Jesus. Nakapahulay kita makaigsunan diha sa natapos ng gibuhat sa Dios sa ato matag usa kinabuhi. Di ba, Pastor Tim?
0: Kaya ka na, Pastor John. Wala na tayo igong panahon, Pastor John. Mga igala makaigsunan. Masukin tigpaminaw, usbon ako ang mensahe sa Isaiah 55, versikulo 6, hantod 8, ang maong mensahe na gayon, pangita ang Ginoo, tawga siya, og biyai ang sala, og salig sa iyang mga dalan. Ayaw pagulat sa ugma, karon mauna ang panahon sa pagduol, pagpangita sa Dios, pagsalig sa Dios, pagbiya sa tanan mga sala. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Tawagan ninyo siya samtang duol pa. O samtang may panahon pa, hinulsulan nato ang atong mga sala, mga kaigsunan. Sumokin ni siya ang mensahe sa Dios nini nga kamuntago ni igsuon mga higala. Magampo kita. Amahan namong Dios nga makagagahog, daghang salamat sa imong pulong nga among nadungog karon. Salamat sa imong pag-awhag kanamo nga ikaw among pangitaon samtang ikaw hikaplagan pa. Kinanglan namo kang tawgon samtang ikaw duol pa. Ginoo, tabangi kami nga biyaan ang among mga daotang dalan, among mga sala ug mga sayop nga huna-huna. Hatagi kami og tinuod nga paghinulsol og kasing-kasing nga andam mosunod sa imong kabubuton. Pasayloa kami sa among mga sala og mga kakulangon. Salamat sa imong dakong kaluoyog sa imong madagayaon nga kapasayloan. Ginoo, bisan dili namo kanunay masabtan ang imong mga plano, tudloy kami sa pagsalig kanimo. Himuwa nga ang among kinabuhi magpadayon sa imong dalan o dili sa among kaugalingong kabubuton. Liguna ang among pagtuo, pagampo o pagalagad kanimo. Imo kaming matinud-anon hangtod sa katapusan. Salamat Ginoo sa mataga suking tigpaminaw, mga kaibigan nga nagapadayon sa pagtinabangay. Salamat Ginoo sa mga katawhan. Salamat Ginoo sa mga tanan is registration nga din kami naukap, nga din napalanog kini ang imong mensahe ninisayo sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa akong partner Pastor John karun buntag. Panalangin niyo pagkamayuha ang iyang kinabuhi ubahan sa iyang pamilya. Ubisa pa man di akang pasudan, salamat sa iyang kinabuhi sa imong paggamit di kaniya Ginoo, nga din kining maong programa nagpadayon no hangtod karun tungod kay imo siyang gigamit Ginoo. Panalangin ni siya, uban ni siya siyang tanan ng mga lakaw, protection, safety, Ginoo Lord God. Pagkamayuang, kinabuhi, Pastor Dan, uban siyang pamilya, Pastor Nick, na to karun sa gawas Ginoo. Salamat siyang kinabuhi. Panalangin ni usap siya, uban ni siya, Ginoo Lord God. Pastor Richard, Igan Binsar, Ginoo. Pastor Ili Tinaco, salamat Ginoo sa imo paggamit diya ka namo. Bisa pa man nagampo ko Dios sa tanan ng mga sukit paminaw, salamat sa higayon nga ilang gihatag Ginoo sa pag sunod din yung maong programa. Ikaw Dios magapanalangin sa tanan namo nga mga kaigsunan nga magatrabaho karon, maato sila mga uma sa ilang mga negosyo o ang uban na nag-drive, nag-monitor sa ilang mga sakyanan. Lord, ikaw magapanalangin. Ikaw Dios magauban, magagiya da kanila sa tanan nga mga nas karagatan Ginoo Lord God. Ikaw Dios, magapanalangin usab di kanila. Dagan og dagang salamat Ginoo nga nining kabuntagon. Ikaw ang Dios nga among nga gipasidunggan, gimaya o gipasalamatan. Dalay gun ikaw sa walay katapusan, kini amo mapag-ampo, pinagi si mong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang tanan magingon. Amen ug amen.

0: 25 minutos uban milabay ang alas 5 sa kabuntagon makaigsunan. Pastor John, manamili ta kay oras na sa atong pag masunod ang Mindanao headlines ni Pastor Dan. So Pastor John, mag temporary kitang manamilit.
1: Mga kaigsunan, salamat kayo sa inyong mainiton nga pagsunod ninyo atong programa. Huwag akong mga pagampo nga padayon kita mag pamalandong kanunay sa pulong sa Dios tungod kay pinakagilaman ni ini kita makabaton sa tinuod nga kalipay, katagbawan o kalinaw sa tumatag-usa kinabuhi. Kining inyong alagad, Pastor June, manamilit kami mga kaigsunan sa makadiyot o ba ni Pastor Tim Langgahe.
0: Sa tanan ato mga sukintik paminaw sa ato mga kaibigan nga nagapadayon sa pagtinabangay. Dagan salamat sa inyong paghatag og panahon sa pagpaminaw ni atong programa sa pinagpalang musika. O sa tanan ato nga mga kaigsunan no nga nagahatang nini naga-join sa atong Facebook Live, dagan salamat sa inyong pag-join. O gan Dios magapanalang kanatong tanan. O sa atong mga pagginikay-sikay nining adlawa, ang Dios magauban kanato. Dalaygo natong buhing sa Dios nini ang kabuntagon. Sa tibok pursa sa kaibigan sa ngalan ni Pastor Dan, temporary kaming manamilit ya kaninyo. Kini si Pastor Tim Langgahid.
1: Kauban ni Pastor June Arpilieda.
0: Dalaygo natong buhing Dios tugad be the glory. Amen.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Mga panghinaot diha kaninyo mga higala, unta nga naamo diha karon sa maayo nga kahimtang. Unta pud mga higala, no, nga nausab o nabag-o na ang inyohang mga sitwasyon karon. Ilabi na diha sa inyohang panglawas. O niining sayo sa kabuntagon, dili ta malimot mga higala sa pagpray. Salamatan nato ang makagagahom niining kinabuhi nga gihatag niya kanato. Niining kinabuhi mga higala nga usahay wala nato na appreciate. Nanuman kay pag wala pa tay gibati, no, diha sa atong lawas wala tay pakialam. Pero karon nga naana ka diha sa kahimtang nga nagantos ka sa balatian, karon ra nimo na hinuklugan, nakaingon ka sa imong kaugalingon, may padi ay gid og giampingan ako ang akong lawas. May pagwala na ako ni gipasagdan. Usahay mga higala na ay mga kahimtang na usahay makaingon ta sa atong kaugalingon nga nganong karon pa man ko nakahuna-huna ni ini. Nung karon pa man ako ni gitagaan o pagtagad. Dili malikayan tungod kay sa atong kinabuhi usahay mapakyas man ta. Pero bisan baya diha sa imong kapakyasan higala sa imong kahimtang karon, unsa man nga mga sitwasyon nga nahiaguman nimo karon, wala ka pasagdi sa makagagahom. Ang iyang kaluoy kanunay nagauban kanimo. Kanunay kaniya nga gihigugma. Kanunay kaniya ginatabangan. Mo na higala ang atong iskutanan karon sa espiritual nato nga portion dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi.

kay usahay magod mga higala no ang solusyon sa ato ang mga problema no, hilabi na diya sa pangla maayong panglawas nato o pangandoy nato nga makaangkon tag maayong panglawas. Usahay ginagrant na siya sa makagagahom sa pamaagi nga awala nimo damha no. Kasi nati na baka ni ana higala nga kahimtang sa imong kinabuhi nga lahi imong gidahom nga solusyon, pero lahi ang niabot no? Nakag-expect nga mauni pero lahi ang tubag or niabot. Muna higala kung hopeless ka no? Sa imong kahimtang karon, ayaw ka balaka, ayaw kahadlok, no? Sumalig ka lamang. Ngano man, ay sa Diyos walang imposible. Muna ang higalang ang pagtuo o pagsalig sa Diyos, kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan sa pailog pagka malahot hayon ug disiplina sa kaugalingon. I hope na-catch up to ninyo mga higala. Maonay formula nato dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. Na formula sa kaayuhan mga higala. O kung ato nang himay-himayon, kining kaayuhan sa kinabuhi sa atong programa, ang atong ginapakaon ani, ang ato ang spiritual body. Kay kining atong huna-huna manggod mga higala, mora ni siya o kanabitawang filter. Kakuan mo anang filter, mga higala. Ang filter mo na siya musala sa mga hugaw. No? Ang filter mo na siya ang tigsala sa mga hugaw. Atong huna-huna, gidesign na siya sa makagagahom nga salaon ang hugaw nga atong madungog, hugaw nga atong nakita sa atong palibot. Pero kung kini nga filter mga higala na puno na sa nagkalain-lain nga mga hugaw, no? Mahimo ng barado, bugat na, no? O mag-cause na na siya o problem sa usa ka system, no? Kung ang filter, di na siya na-block na siya, dili na makasulod ang mga butang. Pero kung sa tubig pa, kung naay filter, kung puno na ang filter, bugat ng filter tungod sa hugaw, pagka problema ang intake sa tubig kay dili na siya makasulod. So ingana pod mga higala diha sa healing, no? O kining kaayuhan sa ato ang panglawas. Kung ang atong huna-huna mga higala napuno na na siya sa mga basura nga mga panghuna-huna, mga mindset, mga negatibo nga mga panglantaw, mga negatibo nga pagbati, dili na musulod ang mga butang nga makaayo sa imuha.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.

Ugmang Adlawa. So Ugmang Adlawa ha, adlong Friday, adlong Biyernes ang atuang free health consultation. So karong semana ha, Friday ang atuang libre nga konsultasyon. So Ugmang Adlawa ang atuang schedule para sa tuang libre nga konsultasyon. So animo Ugmang Adlawa dinhi sa tuang estasyon dinhi sa NPNET Radio Panabu City. So sa mga adunay mga pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, yung kamong kalimot hanga Ugmang Adlawa na ang atuang free health consultation, ang atong libre nga konsultasyon. So, ay na mo paglangay, ay na mo pagduha-duha, anhi na mo Ugmang Adlawa. So, kay, kung magduha-duha pa mo diha, ugtaman, di gyud mo matabangan hinuon niya ng inyong dugay na nga mga pag-antos anang inyong baladian. O karong buntaga ha, nindot kaayo ang atuang pagahisgutan. Ang atong hisgutan karong buntaga, kining dengue nga balatian. Atong hisgutan no, ang usa sa labing kasagarang sakit nga mahitabo ilabi na og ilabi na sa panahon nga ting-uwan, ang dengue gyud no, daghan gyud kaayo ang mga tao ang moingon. Taas kaayo akong hilanat sulod sa pipila ka adlaw. Grabe akong sakit sa ulo ug murag mabali ang akong lawas. Wala ko kabalo nga dengue na day ni. Matag tuig daghang bata ug hamtong ang maospital tungod sa dengue nga balatian. Bisan ang usa ka gamay nga lamok makahimo og dakong kadaot sa lawas. Kung dili dayon kini nga maatiman. So unsa man ang dengue? Ang dengue usa ka sakit nga hinungdan sa ang dengue no usa ka sakit nga hinungdan sa dengue virus nga gidala sa lamok. Nga gitawag og Aedes aegypti. Kini nga lamok lahi sa ordinaryo nga lamok tungod kay kasagaran kini mupaak sa buntag ug sa hapon. Ganahan usab kini mupuyo sa mga lugar nga adunay limpyo apan nagtigom nga tubig sama sa timba, lorera, lata, ligid, botilya ug tangke sa tubig. Kung ang lamok mupaak sa tao nga adunay dengue ug unya mupaak na pud sa lahing tao, mahimo niyang mapasa ang virus. Sugiun sa pag-atake sa dengue ang lawas. Sa dihang makasulod ang virus sa lawas, musugod kini og pagdaghan sulod sa dugo. Ang immune system musulay sa pagbatok niini. Mao nga musaka ang temperatura sa lawas. Og usahay ang dengue baka apekto sa mga ugat sa dugo o sa platelets. Ang platelets, importante kaayo tungod kay kini ang nagtabang aron dili dali mudugo ang lawas. So kung mukunhod pag-ayo ang platelets, kana mubaba o tamad ang platelets, mahimong musugod ang pagdugo sa ilong, pagdugo sa lagos, pagsuka o dugo, o grabing komplikasyon nga nagkinahanglan ug dali nga medikal nga pag-atiman. So nganong makuha ang dengue? Una, nagtigom nga tubig. Ang mga lamok mangitlog sa mga lugar nga adunay tubig nga dugay na nga wala mausab. Wala malimpyuhi. Ikaduha, kulang sa paglimpyo sa palibot. Ang mga basura, lata o butilya, mahimong puyanan sa lamok. Ikatulo, ting-uwan. Panahon sa ting-uwan, mas daghan ang lugar diin mahimong mutubo ang mga lamok. Ikaupat, walay protection batok sa lamok. Kung walay kulambo, screen o protection batok sa kagat sa lamok, mas dako ang posibilidad nga matakdan. Adunay mga symptoms sa dengue.
Ang mga kasagarang sintomas mao ang taas nga hilanat, grabing sakit sa ulo, sakit sa likod sa mata, panakit sa kaunuran o glutahan, pagkawala sa gana nga mukaon, kasukaon o pagsuka o sigig suka, rashes sa panit o grabing kakapoy. Sa ubang kaso, mahimong adunay pagdugo sa ilong, pagdugo sa lagus, itom nga hugaw o grabing sakit sa tiyan. So nganong delikado kung pasagdan? Daghang tao ang magunahuna nga ordinaryo lamang ang hilanat, ang dengue. Apan kung dili kini mahatagan og hustong pag-atiman, mahimong mukunhod pag-ayo ang platelets. Mawad-an og daghang fluid ang lawas og maapektuhan ang mga importante nga organo og mahimong musangpot sa seryoso nga komplikasyon. Mao nga importante kaayo ang pagpa-check up og pagsunod sa tambag. Kay unsa may so unsa may angay pud nga buhaton? Aron malikayan ni. Limpyuhi ang palibot matag semana. Ikaduha, tangtanga ang mga tubig nga nagtigom diha sa imong palibot ug paggamit og kulambo og mosquito repellent dayon inom og daghang tubig nga adunay patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Pagbakonsulta dayon kung adunay taas nga hilanat sulod sa duha ka adlaw o labaw pa. Sa mga adunay pangutana no karong buntaga, pwede gid mo nga mo-text, mutawag sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede kang mo-text, mutawag sa tuang numero sa 0912-718-9028. O kayo ka magkalimot hang ugmang adlawa ang ato ang libre nga konsultasyon. So ugmang adlawa adlong Biyernes, adlong Friday ang ato ang free health consultation, no? Magsugod ta alas 8 sa buntag o tama na rapod ta alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala ha, mga kaila nga naa sa balatian, pwede gyud ninyo silang puyugon, dalaon, diri sa ato ang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong Friday o ugmang adlawa. Kay para matabangan nato sila, matagaan nato sila sakto nga dosage para diha sa ilang balatian. Og available kanunay ha ang atuang patak, ang atuang CMD ni Health Code International, ang atuang milagrosong tubig dinhi sa atong estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So wala mo ilaing kapalitan kundi dinhi ra gyud sa atuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. So nay nag-message sa tu ano, usa ka 40 years old, hatod niya, nakabantay ko nga taas kaayo ang hilanat sa kuang anak sulod sa tulo ka adlaw. Abigid na ko si MD caregiver nga ordinaryo lang nga trangkaso apan sa diha nga nagsugod ang grabe nga kapoy o pagsuka. Idala dayo namo ang akong bata sa ospital. Ug dito nakita nga perti na dayong mubua sa iyahang platelets. Ug nakadungog man ko sa imong programa si MD caregiver. Mao nga ning palit dayon ko sa imuhang milagrosong nga produkto, imong milagrosong nga tubig. Nakatabang gyud in town sa akong bata. Kay ning taas dayon ug balik ang iyahang platelets. So salamat kaayo no, salamat kaayo nay sa imuhang testimonya, sa imong kasinatian. Yes po ang atong CMD ha, dali ra gyud kay ni makatabang sa mga ning baba ang platelets. Dali ra gyud kaayo ni. So nay nag-message gihapon sa tuwa no. Usa ka 18 years old, matud niya hilig ko nga magduwa sa gawas matag hapon. Ug usa ka semana human sa ting-uwan nagsugod nako og hilanat ug grabe nga sakit sa lawas. Nang akong mama ug papa nabalaka ug nagpatan-aw dayon mi sa doktor. Ug sa diha nga naabot mi sa doktor sa ospital. Na-check gyud nga baba na kaayo ang akong platelets. Salamat kaayo si MD caregiver kay
milagroso gyud kaayo ang imong produkto kay maumay nakatabang kanako. Nganing balik dayon sa normal ang ako ang platelets ug nawala dayon ang akong pagsigig suka. Salamat kaayo no sa imong kasinatian, sa imong testimony ha. Ug sa mga adunay pangutana ha, pwede mo nga mo text, mo tawag sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Huwag nag-message usab nun si Sir Robert, 55 years old, matud niya. Wala ko magunahuna nga dengue ang hinungdan sa kilanat sa kuang anak tungod kay hamtong naman siya. Apan human sa laboratory test, nahibal-an nga dengue di ay ang iyahang kondisyon. Salamat kayo si MD Caregiver kay ning balik yun dayon ug taas ang iyahang platelet sa diha nga nakainom siya sa imuhang milagroso nga tubig. So salamat pud kaayo no sir no sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nga nahimong instrumento ang atoang CMD ni Health Code International, ang atoang tubig nga milagroso diha sa imong anak no sa iyahang dengue nga gibati. Og nay nag-message siya to ano, 29 years old daw siya og nakurat siya sa diha nga daghang lamok ang ilahang balay. Human sa sunod-sunod nga ulan, human sa pipila ka adlaw nakasinati siya og taas nga hilanat og sakit sa ulo. Og sa diha nga nagpatan-aw daw sila, nagpa-check daw sila, nag-addo sila sa hospital, nakita nga ang iyang platelet perti na deng babaa. Dito niya nasabdan nga ang importansya sa paglimpyo sa palibot kinahanglan. Og salamat da, og salamat kaayo si MD Caregiver nga natabangan ko nganing taas og balik ang akong platelets kay nagbleeding na baya ko sa sulod si MD Caregiver. Kung wala siguro ang imuhang milagroso nga produkto, ambot lang og naapa ko karon. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong milagroso kaayo gyud nga produkto kay natabangan ko nagbalik og taas ang akong platelet og nawala ang pagdugo pagbleeding sa akong sulod og panghubag sa akong sulod sa akong organo. Salamat pud kaayo ma'am sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat nga natabangan ka diha sa imong balatian. Nag-message usab no si Nanay, usa ka 70 years old. Perme nga nagpahinumdum sa iyahang perme ko nagpahinumdum sa akong apo nga ilabay ang mga lata og botilya sa saktong nga lugar. Human nga makakita og mga kaso sa dengue sa among barangay. Mas nasabtan ako nga kinahanglan ang paglimpyo sa palibot kay dako di ay kaayong tabang sa pagdikay sa sakit. Pero bisan unsaon na kong ingon si MD Caregiver ang akong pamilya, akong mga apo, dili sila usahay mutuman. Mao nga naagyud ko'y apo nga nasakit og ning baba ta og taman ang iyahang platelets. Og na hospital gyud siya. Okay, nakadungog mangyug ko sa imuhang programa, permi mangyug ko nga naminaw. Ako gyudayong gitisingan ang imuhang milagroso nga tubig. Ako gyudayong gipatisting sa akong apo ug kaluyan si MD Caregiver. Wala ra siya'y duha ka adlaw sa hospital ning balik gyud ang iyang platelet ug saka sa normal. Og nakagawas dayon siya sa ospital. Salamat kayo si MD Caregiver sa imong milagroso nga produkto, milagroso nga tubig nga maoy nakatabang sa akong apo. So salamat pud kaayo no. Salamat kaayo nay sa imong testimonya. Salamat sa imong kasinatian diha nga nakagamit ang imong apo no unya natabangan siya diha sa iyahang dengue nga gibati. Salamat kaayo nga nahimong instrumento di ay ang atuang milagrosong produkto nga mao ang CMD
ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mo text mo tawag sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede kang mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-718908. O kayo kung magkalimot ha nga ugmang adlawa ang atuang libre nga konsultasyon. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala mga kaila nga naa sa balatian, pwede gini yung silang kuyugon dalaon diri sa tuang estasyon ugmang adlawa. Ug sa kong mga suki nga listeners, ang dengue o sa kasakit nga dili na tuangay baliwalaon, bisan gamay ra ang lamok, dako ang peligro nga mahimong madala ni ini. Hinumdumi ang paglimpyo sa palibot, paglikay sa kagat sa lamok, ug ang sayo nga pagpakonsulta mao ang labi nga maayong paagi aron mapanalipdan ang atong pamilya. Salamat kaayo no sa inyong pagpaminaw o pag-uban ka na ko karong buntaga o magkita-kita tanin nyo no ugmang adlawa. Magsugod ta ha ang atong free health consultation, magsugod ang atong libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag o taman rapod na no alas 12 sa udto. Kung wala mo'y igo nga budget, di gyud na problema ha. Pagdala mo tubig, pagdala mo og 200 pesos, aron nga inyong matistingan, matilawan kung unsa gyud ka epektibo Camila Grusso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Pagagion lang ni ha sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan o ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PCN or Panabo City Inn. Unya ang atbang sa PCN or Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building, ang ubus kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. So kung dili ninyo klaro karon ang address, pwede gid mo nga mo text, mo tawag sa tuang numero sa 0912-718908. Balikon ko, pwede mong mo-text, mo-tawag sa tuang numero sa 0912-718908. Umayong buntag ka ninyong tanan, magkita ta ugmang adlawa.